0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki kildiz mi?
3: Kildim. Kudagi şükür.
1: Ay yaxşı, kiyimlərinizi almaşdırıb çıxın.
3: Azadı, mənə qarayın. Öndümək bir pəsdə kiyimlərinizi almaşdırıb çıxın. Onu qılayım, onu qılayım. Bu iri kəgəndə cisal mülayim rab olub, kuz xoşlarını süzüb, tak qoyub, kutuzu bu müydəm?
1: Xudayım, mən nə məqvam mən?
3: Bir pəsdə kiyimləsində donğulla barın, içərim çıxın. Kiyimlərinizi almaşdırıb çıxın deysa. Sal iri kələrim, kuz xoşlarını süzüb, ayol iri kəgəri qıladiyən muamilələrini, mülayimliklərini bilməyisən şəkilə yəsən.
1: Bir kəmi şu yetmiy turuvdi.
3: Menga qarab, prosta chib tushunishim kerak edi, azgina er bilan xotinning o'rtasida azgina bo'lsa ham muloyimlik bo'lishi kerak. Shuni ham emasin tushuntirib, qardam o'rgatishim kerakmi men?
1: Xo'p, vostaka, qani yuring, choy ichamiz.
3: Men senga ko'zingni ola kula qilgan deganim yo'qman. Narro tur.